Astra Aris. Mwalakanya la hashti chini ni uchenji legi, shikwembu asu asu. Mchai walu mtukwani gaya Msambiki, gizu gama shula, natuali walu wabu, kanili ranga hekona kale imisava. Mwalakanya mitiru ya yeni. 5 horas 25 minutos já tikweni. Ao change a gnime. Eta valati gavaleti na eta na Felipe Nyasavel. Atrofiado. Kalama 5:30 tikati cha longoloku gichil murimi. Armindo masingi lumkakutlongsela.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hilosili, leite, chikati, tivexelueco, cugonzela, aprenda mais, macungo, corria, Banco de Moçambique. Nyamuncha, hitaulaulahi, Metix. Utsika uzwa, navaulaulahi, Metix. A Metixi, intiro uvmeletaku, kurumela mali, hika, banco yingwi, kayungwani, hichihacha, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa himatirisela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, tikomponi tashkota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo, hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela tichapau, katikomponi kunitsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, washkota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
2: Oito horas 25 minutos já tu kwenigam Sambiki. Isi mama kukushivela mishine ni mwenkuseti ya mvulu. Lukuchikeli makono atirweni, tiruneni. Setu izwa kuna wenza pfumbalegi nene chikela kwasi lumu ya kukona wana shukala kuzenga koklani hikushivela kuhichi hakia nguvu kalamuka leza kusimama nzima ya wena

0: Austin na Bettina barakavu parra poco poetago già malito e maguta o banan Wagarra popo ne parabu go betago. Kolu jau yiri de confirmado kan rezo. Jau u sendi de ja. Jau na popo na parabu go betago ja. Wo bana wa sarumela aikeli sto atipidir aru go vakwembela kule. Munanga embelo pone parabu go betago. Unapo basu kugu. Uranwa malina basi. Depois de bambi wanya mai kava dzite kukavo. Mahungu ya nyaku va tadzangudzu kuviredzela kulomba dzidza pao. Sungu vanga kujimbije khatva mava bangura vatutuma vambe vakona. Kholo akora sa muhunu dzidze kumembela pa posa te pedira algo. Anunyo dzidze kuona kosa vale nyaku ye dispesa. Adzi kurini adzi dzidze kututuma. Ja kubana tutumide mwamo ja vambe vakona kupheku lepo na ja eni. Nyimwalu muthu nya kunyi tendere ka imbi miganga.
1: Orfel.
0: Orfel. Kuna mana karini. Orga anzina nuna nda hlayisiwa himani.
1: Nova.
0: Kuna mana karini.